Nici una! Rău de preț! S-o tripitau! Pa, coi, ce-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-ți-